sitaisyti, būti vaisingesniais, geriau išnaudoti tas progas, mylėti, dirbti, pamatyti kiekvienos akimirkos grožį, gėrį, galimybę. Per šį maldos laiką, per likusį maldos laiką skaistysime ištraukas iš švento Chose Marijos Eskrivos homilijos. Laikas yra lobis, kuris mums tą tiesą primins apie tą būtinybę dirbti. Viena vertus tam, kad mylėtume Dievą ir mylėtume žmonės savo gyvenimu.

Kai kreipiuosi į Jūs ir mes draugė kalbamės su mūsų viešpačiu Dievu, garsite su ir savo asmeninę maldą. Šitai mėgstu labai dažnai savo priminti ir Jūs turite stengtis palaikyti maldą savo sieloje, net jei dėl kokios nors priežasties, kaip pavyzdžiui šiandien, turime svarstyti temą iš pirmo žvilgsnio regis visai netinkamą meilės dialogui. Mūsų pokalbį su viešpačiu. Sakau, iš pirmo žvilgsnio, nes iš tiesų visa, kas mums atsitinka, visa, kas dedasi aplink mus, gali ir turi būti mūsų apmąstymų tema. Turiu jums kalbėti apie laiką, apie bėgantį laiką. Nekartosi žinoma posakio, vienariais metais daugiau, vienariais mažiau. Nepatarsiu ir jums klausinėti žmonių, ką jie mano apie dienų tėkmę. Nes tikriausiai sulauktumėte tokio ar panašaus atsakymo. Laikas eina, praeina ir nebegrįžta. Nors gal išgirstumėte ir antgamtiškesnių žodžių. Taip pat nenoriu pernelyg apsistoti prie temos apie gyvenimo trumpumą ir kalbėti apie tai liūdnais žodžiais. Žemiškosios kelionės efemeriškumas, trumpumas turėtų skatinti krikščionis geriau panaudoti savo laiką. Ir nebijoti viešpaties. Tuo labiau mirties nelaikyti beviltišką pabaigą. Kiek sykių daugiau ar mažiau poetiškai jau kartota, kad kiekvieni besibaigiantys metai Dievo malonė ir gailestingumu yra dar vienas žingsnis, mus artinantis prie dangaus, mūsų galutinės tėvynės. Apie tai galvodamas, aš labai gerai suprantu žodžius, kuriuos šventasis Paulius parašė korintiečiams. Tempus breve est, latiniškai, kokia trumpa mūsų kelionė žemėje. Šie žodžiai tikra krikščionio širdies skamba kaip priekaištas dėl dosnumo stokos ir kaip nuolatinis kvietimas būti ištikimam. Iš tiesų trumpas yra mūsų laikas, skirtas mylėti, duoti, atitaisyti skriaudas, taigi neprotinga švaistyti ir be to daros eikvoti šį lobį. Mums nevalia lengvabūdiškai leisti tą laiko tarpsnį, kurį Dievas skyrė kiekvienam iš mūsų šiame pasaulyje. Atsiverskime Evangelijos pagal Matą 25 skyrių. Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikę. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Evangelistas pasakoja, kad protingosios mergaitės sumaniai leido laiką. Jos iš anksto pasirūpino alyvą ir buvo pasirengusios, kai jas pašaukė. Eikite, jau laikas, štai jaunikis, išeikite pasitikti. Jos užsidegė žibintus ir linksmos išėjo pasitikti jaunikio. Ateis diena, kuri bus paskutinė ir kurios mes nebijome. Visiškai pasitikėdami Dievo malonę, jau dabar esame pasirengę susitikti su viešpačiu. Dosnos tvirti su meilė, neždamėsi uždegtus žibintus. Didžioji dangaus šventė laukia mūsų. Mes, brangiausiai broliai, esame tie, kurie dalyvauja žodžio vestuvėse, tie, kurie jau tikime bažnyčią, kuriems peno teikia šventasis raštas, kurie džiaugiamės, kad bažnyčia yra suvienita su Dievu. Dabar meldžiu paklauskite savęs, ar jūs atvykote į šias vestuves, su vestuviniu drabužiu, atidžiai perkartikite savo mintis. Ir galiu patvirtinti jums ir savo, kad šis vestuvinis drabužis bus išaustas iš meilės Dievui, kurią išmokome puoselėti mažais darbais. Nes tik tie, kurie myli, moka rūpintis smulkmenomis, net pačiamis menkiausiamis.

Grįžkime prie palyginimo, o ką daro paikosios mergaitės. Jos rengiasi pasitikti jaunikį, eina pirkti alyvos. Per vėlai susizgribo ir jiems einant pasirodė jaunikis, kurios buvo pasiruošusios jo kartu su juo į vestuves ir duris buvo uždarytas. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis, gerbiamasis, atidaryk čia mes. Jos nebuvo visiškai pasyvas, mėgino veikti, bet išgirdo balsą griežtai atsakantį, aš jūsų nepažįstu. Ar jos nemokėjo, ar nenorėjo deramai pasiruošti, ar jos pamiršo nusipirkti alyvas atsargai. Joms pritrūko dosnumo atlikti tai nedidelį užduočiai, kuri buvo patikėta. Jos turėjo daug laiko, bet jį išvaistė. Drąsiai pažvelkime į savo gyvenimą. Kodėl kartais mums pristinga kelių minučių su meile pabaigti mums skirtą darbą, kuris yra mūsų šventėjimo priemonė? Kodėl apleidžiame šeimyninės pareigas? Kodėl imame skubėti melsdamėsi, dalyvaudami šventoje mišių aukoje? Kodėl mums pritrūksta dvasinės giedros ir ramybės, kai reikia atlikti savo priedermes, bet veltui gaištame tenkindami asmeninius įgeidžius? Jūs galite sakyti, kad tai menkniekiai, taip iš tiesų, bet čia menkniekiai ir yra lyva liepsnai ir šviesai palaikyti. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynogynui. Jums jau žinoma šis pasakojimas. Tas žmogus daug kartų grįžta į aikštą samdyti darbininkų. Kai kurie jų buvo pakviesta užtant, kiti baigiantis dienai. Jie visi gauna po vieną denarą. Atlyginimas, kurį tau pažadėjau, yra mano paveikslas ir panašumas. Ant denaro iškaltas karaliaus atvaizdas. Toks yra Dievo gailestingumas. Jis kviečia kiekvieną savaip, pagal aplinkybės, nes trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti. O mes vos gimę tapome krikščionėmis, esame išauklėti tikėjimo dvasia, labai akivaizdžiai viešpaties pasirinkti. Taip jau yra. Taigi, jeigu esate pakviesti atsiliepti, kad ir paskutinę valandą, ar galite likti aikštėje ir deginti saulėje, kaip daugelis tų darbininkų, kurie turėjo per daug laiko, negalime prarasti nei valandėlės, neperdedu. Darbo yra pasaulis platus ir daugybė sielų dar tebėra neapšviestos Kristaus mokymo. Kreipiuosi kiekvieną iš jūsų, jei tau atrodo, jog turi per daug laiko, bent kiek susimastyk. Gal pasidarai drungnas arba antgamtiškai kalbant esi paliegęs. Sustingai tapai nevaisingas ir visai nebeposelyje gėrio, kurį tau priderėtų skleisti savo aplinkoje, darbe, šeimoje. Galbūt manęs paklausi, kam stengtis, atsakau ne, aš šventasis Paulius. Kristaus meilė mus ragina. Visos tavo būties per mažai, kad išplėstum savo meilės horizontą. Nuo pat pirmųjų savo darbo, Opus Dei žingsnių, aš nuolatos atkakliai kartoju šiuos Kristaus žodžius, kilnioms sieloms pasirengusiams į juos atsiliepti. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Ir mus iš to pažins, nes meilė yra kiekvieno krikščionio veiklos paskata. Jėzus, kuris yra pats tyrumas, netvirtina, kad jo mokiniai bus atpažinti ir skaistaus gyvenimo. Jis, kuris yra nuosaikumo pavyzdys, kad net neturi kur galvos priglausti, kuris taip ilgai pastinkavo, budėjo ir meldėsi, nesako apaštalams. Jūs pažins iš to, jog nesate nei apsirijėliai, nei girtuokliai. Tyras Kristaus gyvenimas buvo ir visada bus antausis kiekvienos epochos visuomeniai, dažnai tokiai pat supuvusiai kaip mūsiškė. Jo nuosaikumas kitas botago kirtis tiems, kurie nuolat puotaudavo, o persivalgė prisiversdavo vemti, kad vėl galėtų prisikimšti pilvą, patvirtindami šventojo Pauliaus žodžius, jų dievas pilvas. Viešpaties nuolankumas buvo dar vienas smūgis tiems, kurie leido laiką rūpindamėsi tik savimi. Būdamas Romoje, aš nekartą kalbėjau, ir jūs gal girdėjote mane sakant, kad nugalėtojai imperatoriai ir jų narsus karvedžiai žyguodavo išdidus,
pilni puikybės po šiandien jau sugriuvusiamis arkomis. Ir galbūt įdami po šiais kliūtais, jie palengdavo galvą, kad neprasiskeltų didingos kaktos į grandiozinę arką. Tačiau nuolankusis Kristus taip pat nesako, jūs pažins, jeigu esate mano mokiniai iš jūsų nuolankumo ir kuklumo. Įsidėmėkite, kad ir po 20 amžių viešpaties priesakas nėra nekiek pasenęs. Jis tarsi tikro Dievo vaiko įgaliojamasis raštas. Per visą savo kunigišką gyvenimą daug sykių per pamokslus kartojau, jog šio priesako dėja dar nėra girdėję daugelis žmonių, todėl jie niekada ar beveik niekada nesistengia jo vadovautis. Liūdna, bet taip yra. Neveltui Mesijas sakė, jūs pažins iš to, kad vieni kitus mylėsite. Štai kodėl jaučiu poreikį nuolat priminti šios viešpaties žodžius. Šventasis Paulius priduria, nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Dėl tuščiai praleistų valandėlių galbūt teisinėsi motivuodamas tuo, kad laiko turi į valias, kai šitiek tavo brolių ir draugų dirba be atvangos. Padėk jiems jautriai taktiškai, su šypsena lūpose, padėk taip, kad jie beveik to nepajustų, kad net negalėtų parodyti dėkingumo, nes tavo meilė buvo tokia subtili, jautri, jog liko nepastebėta. Pritrūkome laiko galbūt teisintusi vargšės mergaitės, kurios nešėsi nepripildytų žibintus. Darbininkai aikštėje didesnėje dienos dalį nežino, ką veikti, nes nejaučia pareigos imtis darbo. Nors viešpas nuolat atkakliai, nuo pirmos valandos ieško darbininkų. Atsiliepkime į jo kvietimą, atsakykime taip, iš meilės kęskime, nors iš tiesų tai nekančia, dienos ir kaitros naštą.

Apmastykime palyginimą apie žmogų, kuris iškeliaudamas į svetimą šalį pašaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Kiekvienam jis patikėjo skirtingą sumą, kurią verstusi jam nesant. Man atrodo, derėtų atkreipti dėmesį į tą, kuris gavo vieną talentą. Jo elgesį mano krašto žmonės pavadintų suktu. Jis galvojo, svarstė savo proteliu, kol ryžosi, nuėjo iškasę duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Ką šis žmogus veiks, jei užkasė savo darbo įrankį, jis neatsakingai pasirinko lengviausią kelią, gražinti tik tai, kas jam buvo patikėta. Tušiai leido minutes, valandas, dienas, metus, visą gyvenimą. Kiti atkakliai dirbo, vertėsi kaip įmanydami, rūpinasi gražinti šeimininkui daugiau negu gavo, nes nurodymas buvo labai konkretus. Imkitės darbo, kad gautumėte pelno, kol grįš šeimininkas. O šis žmogus nedaro nieko, vėjas leidžia savo gyvenimą. Kaip pagailėtina gyventi, tik stumant laiką, veltui eikvojant Dievo lobį. Toks elgesys nepateisinamas. Tegul niekas nesako, aš turiu tik vieną talentą, nieko negaliu padaryti. Ir su vieninteliu talentu gali pagirtinai dirbti. Kaip liūdna, kad nepanaudojame visų sugebėjimų, mažų ar didelių, kuriuos Dievas duoda žmogui, skatindamas tarnauti sieloms ir visuomeniai. Krikščionis egoistiškai įsisukinėdamas, slapstydamasis nuo darbų, būdamas aplaidus, taigi tušiai leisdamas savo laiką žemėje, rizikuoja prarasti ir dangų. Mylintis Dievą Kristaus tarnybai atiduoda ne tik tai, ką turi, ne tik tai, kas yra, jis atiduoda patį save. Jiems svetimas niekingas požiūris, verčiantis paisyti vien savo sveikatos, vardo profesijos. Mano, mano, mano. Taip galvoja, sako ir daro daugelis. Kaip nepakenčiama. Šventasis Jeronimas aiškina, jog tai, kas kalbame šventajame rašte, neleisk mano širdžiai nukrypti į piktą psalmų knygoje, iš tiesų atsitinka tiems, kurie prie puikybės nuodėmės priduria tinginystę ir nerūpestingumą. Tai vis puikybė be paliovos kartoja. Aš, mano, aš. Šitą paverčia žmogų nevaisingų kūrinių, užgesina jo troškimą dirbti Dievui, skatina tušiai leisti laiką. Neprarask savo veiksmingumo, priešinkis savo egoizmui ir jį nugalėk. Tavo gyvenimas skirtas tau, tavo gyvenimas skirtas Dievui, visų žmonių gerovei, iš meilės viešpačiai. Iškask šį talentą, pasistenk, kad jis būtų pelningas ir pajusi džiaugsmą suvokęs, jog šiame antgamtiškame versle nesvarbu, kad rezultatas nebus toks nuostabus, kad juo galėtų žavėtis žmonės šioje žemėje. Svarbiausia atsiverti visą savo esybę, paleisti apyvartą visą, ką turime, nepaliaujamai stengtis, kad talentas duotų pelno, o mes patys gerų vaisių. Dievas galbūt mums dovanoja dar vienerius metus, kad jam tarnautume. Nenorėk 5 ar 2. Susitelk tik į vienerius šiuos, kuriuos pradėjome. Neužkaskime jų, atiduokime viešpačiui. Toks turi būti mūsų pasiryžimas.

0: Mėly Marijos radijo klausytojai, vyksta tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur jau pasitinkame pirmąjį mėnesio šeštadienį. Ir ši naktis mums yra ypatinga, jau 13 metų kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį iš šio šventovės transliuojame adoraciją, o šiandien su dėkingumu pradedam 14 bendros maldos metus. Naktinė adoracija turi gilią prasmę, tai laikas, kai nutyla dienos triukšmas ir mes liekame su viešpačiu. Aukodami savo miegą ir polisį, mes dovanojame Dievui savo laiką kaip meilės ir pasiaukojimo ženklą. Naktį mūsų malda tampa budėjimu už tuos, kurie patys melstis negali, ir atsiliepumu į viešpaties kvietimą bent valandą pabudėti kartu su juo. Visą šį budėjimo laiką skirime motinoms, melsimės už savo gyvasias mamas, kad viešpas suteiktų jums sveikatos ir kantrybės. Su meilė prisiminsime ir mirusias motinas, prašydami jums amžinosios ramybės. Ypatingą maldo žodį siunčiame motinoms, kurios laukiasi kūdikio. Meldžiame, kad vaikeliai gimtų sveiki, o tos mamas, kurios šiuo metu išgyvena nežinę, trapumą ar sunkumus dėl kūdikio sveikatos, rastų savyje nepalaužiamą viltį. Taip pat prisimename sergančias motinas, tegu viešpats jas sustiprina šią valandą. Paveskime gailestingumu Jėzui ir tai, ką nešiojame savo širdise, savo šeimose, bei melskime taikos visam pasauliui. Sekančią valandą kartu melsime džiaugsmingasis rožinio paslaptis. Taip pasitiksime pirmą mėnesio šeštadienį, skirtą švenčiausios mergelės Marijos nekalčiausiai širdžiai, kaip ir visą šį gegužės mėnesį. Kartu su Marija žvelgsime Jėzų, prašydami jos motiniškos globos visoms mūsų motinoms. Kviečiame budėti ir melstis kartu. Dėkojame kunigo pusdėj prelatūros Vytautui Saladžiui, tarnaujančiam Vilnių Švento Kryžiaus bažnyčioje pravestus mąstymus Doviliai Savickaitei už giesmes. Sekančią valandą džiaugsmingasios rožinio paslaptis melsis Nemenčinės Švento Arkangelo parapijos klebonas, kunigas Arūnas Keselis, smuikų griež Dalia Šešelgienė, o komponuos Saulė Lapėnaitė.
1: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasos.
0: Amen.
1: Tikiu į Dievą Tėvą visą galį, dangaus ir žemės sutvėrėją ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasos, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdė visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
0: Tikiu šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasai.
2: kai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
1: Be gimtausios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: Pirmoji dalis – džiaugsmo slėpiniai, pirmasis slėpinys – apreiškimas. Iš tiesų, jau šiandien, tiksliau jau vakar, kunigas Vytautas paskutinę valandą pradėdamas prisiminė, kad bažnyčia pirmąją gegužės prisimena šventąjį Juozapą darbininką. Gegužės pirmoji bažnyčioje yra išlikusi labai stipriai, labai įsirėžusi į jos istoriją, ypatingai dėl socialinio mokymo. Gegužės pirmąją sukako 135 metai nuo pirmosios socialinės enciklikos popiežiaus Leono 13 Rerum Novarum. Tai be abejo iš eilės buvo tokie dokumentai atnaujinantys socialinį bažnyčios mokymą. Po 40 metų popiežius Pijus 11 1931 išleido encikliką Quadragesimo Anno, jos 95-metį vakar minėjom, ir vienas iš stipriausių bažnyčios socialinių dokumentų Centesimus Annus šimtmečiui išleistas Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II išleista enciklika 1991 po visų socialinių pasikeitimų pasaulyje, yra iš tiesų kartais truputį nuobodu kalbėti apie socialinius dalykus, galbūt kartais net kai kurie truputį priešinasi, kodėl, o čiagi švenčiausio sakramento adoracija, čia švenčiausios mergelės Marijos rožinis, čia Jėzaus paslaptys, o mes nusileidžiam per daug ant žemės. Bet iš tiesų Jėzus nusileido ant žemės. Jis tapo žmogumi tam, kad sugyvenimo čia žemėje būdu pakeltų mus iki dangaus. Todėl noriu per šią valandą, apmastydamas slėpinius, pirmosios dalies slėpinius, tinkamai ar netinkamai, bet vis tik iš Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos Centesimus Annus parinkau keletą citatų, kad galėtumėm prisiminti tą dokumentą, kuris iš tiesų nubrėžė naują sugyvenimo viziją šiandieniniai žmonijai. Ir todėl žmonija turi prisiminti tokius stiprius dalykus, kaip gyvenimą, paprastą gyvenimą žmonių kaimuose, miestuose, daugiabučiuose, gatvėse, mikrorajonuose, ten, kur iš tiesų daugiausia žmonės praleidžia laiko. Štai pirmasis slėpinys mums ir kalba apie gyvenimą Nazarete. O tekstas iš enciklikos Centesimus Annus toks. Turėdamas tikslą nušviesti konfliktą tarp darbo ir kapitalo, Leonas XIII apibrėžė pagrindines darbininkų teisės. Todėl popiežiaus Leono 13 tekste pagrindinė nuostata – tai darbininko orumas ir tuo pačiu požiūriu darbo garbingumas. Juk dirbti tai reiškia gaminti įvairių gyvenimui reikalingų dalykų, labiausiaigi sau pačiam išlaikyti būtinų. Anot popiežiaus, darbas yra asmeninis, nes jį atliekančioji jėga glaudžiai susijusi su asmeniu, yra dirbančiojo nuosava ir jo paties naudai prigimties duota. Taip suprastas darbas, kokį čia mano komentaras, kokį atliko ir šventasis Juozapas Nazarete, yra kiekvieno žmogaus pašaukimas. Maža to, savo darbu žmogus išlieka ir realizuoja save. Kartu darbas turi ir visuomeninę reikšmę, turint omenyje jo vidinį ryšį ir su šeima, ir su bendru gėriu. Nes be jokios abejonės galima tvirtinti, jog valstybės turtingumas pareina ne nuo ko kito, kaip darbininkų darbo. Šią temą esu iškėlęs išplėtojęs enciklikoje Laborem Exercens. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasai.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtausios nuodėmės pradėtoji Marija.

Antrasis slėpinys - aplankimas. Viešpats kiekvieną iš mūsų kviečia bičiuliškumui, draugystei, buvimui kartu, aplankimui, aplankimui kito labai įvairiais būdais. Kartais tą pagalbą galim suteikti ir per nuotolį, kartais tą pagalbą galim suteikti piniginiu būdu, kartais tą pagalbą galim suteikti susitikę ir visiškai neatsidarę savo piniginės, bet atidarę savo širdis. Bet labiausiai be abejo socialinėme bažnyčios mokyme yra pabrėžiamas solidarumas. Solidarumas visur, visose srityse, ir be jo iš tiesų neįmanomas tikras sutarimas, o tuo labiau netgi tikras teisingumas. Popiežius šventasis Jonas Paulius II toje pačioje enciklikoje Centesimus Annus rašo taip. Kitas įsimintinas teiginys, labai pamokantis mūsų laikams, yra santykių tarp valstybės ir piliečių koncepcija. Enciklikoje Rerum Novarum popiežius Leonas XIII kritiškai vertinamos dvi visuomeninės ekonominės sistemos – socializmas ir liberalizmas. Socialistų nuostatos svarstumas pirmojoje dalyje, kurioje patvirtinama teisė į privatinę nuosavybę. Liberalizmas atskirai nesvarstomas, bet verta įsidėmėti, jis kritikuojamas tada, kai aptariamos valstybės pareigos. Ji negali rūpintis tik viena piliečių dalimi, būtent tais, kurie yra turtingi ir gyvena pasiturinčiai, apleidžiant kitus, kurie nebejotinai sudaro visuomenės daugumą. Priešingų atveju bus pažeistas teisingumo principas, kuris reikalauja atiduoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. Saugant atskirų asmenų teises, ypač atsižvelgtina į žemesniųjų ir vargingųjų reikalus. Turtingi gyvenantys pertekliuje mažiau reikalingi valstybės globos, nes jie turi savų apsisaugojimo priemonių. Vargingųjų giminios, kurios savų priemonių neturi, labiausiai remiasi valstybės globa. Todėl valstybė privalo ypač globoti darbininkiją ir ją rūpintis, nes ji daugiausia skursta, rašo Leonas XIII. Cituoti į tekstai ir šiandien yra vertingi, ypač kad pasaulyje yra daug naujų skurdo formų. Taip pat ir todėl, kad žmonių požiūriai nesutampa su tam tikros valstybės koncepcija ar konkrečia politinė teorija. Popiežius pabrėžia elementarų kiekvienos veikos politinės organizacijos principą. Kuo individai yra silpnesni kurioje nors visuomenėje, tuo labiau jais reikia domėtis ir rūpintis jiems ypač reikalinga valdžios pagalba. Taigi principas, kurį šiandien vadinamas solidarumo principu, ir kurio aktualumą kiekvienoje tautoje ir tarptautiniu mastu priminiau enciklikoje Solicitudo Rei Socialis, yra vienas iš pagrindinių krikščioniškųjų visuomeninių ir politinių organizacijų principų. Šį principą nekartą minėjo Leonas XIII, vadindamas jį panašiai kaip ir graikų filosofijoje – bičiuliškumu. Pijus XI čia vartoja nemažiau taiklų apibrėžimą – visuomeninė meilė. O Paulius VI
įjungdamas į šią savoką įvairias dabartinės socialinės problemas, kalba apie meilės civilizaciją. Tad iš Marijos ir Elžbietos susitikimo mokykimės bičiuliškumo. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Socialinės problemas kalba apie meilės civilizaciją. Tad iš Marijos ir Elžbietos susitikimo mokykimės bičiuliškumo. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie.

0: šventą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.

Trečiasis slėpinys - Jėzaus gimimas. Žvelgiant į Betliejaus prakartėlę, iš karto socialinio bažnyčios mokymo srityje prisimenam žmogaus teisės - Marijos, Juozapo, to paties kūdikėlio. Ir iš tiesų Jėzus įrodė, aiškiai pasakė, kad jos turi būti, kad jos turi būti gyvendintos, bet gyvenimas labai įvairus. Te kiekvienas sekantis Kristumi įsivaizduoja, kad ne reikalavimai, ne įstatymai, ne Dievo teisingumo vykdymas, bet tikroji meilė žmogui gali atstoti visus žmogaus, visas žmogaus teises. Popiežius Šventasis Jonas Paulius II vėlgi 21 enciklikos Centesimus Anus numerėlyje mums primena. Pagaliau negalima pamiršti, kad po antrojo pasaulinio karo, kaip reakcija prieš žiaurumą, buvo giliau suvoktos žmogaus teisės. Ir tai atsispindėjo įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose. Ir galima bus sakyti, buvo sukurtos naujos tautų teisės. Ir čia labai svarus apaštalų sosto indėlis. Šio proceso atramos tašku tapo Jungtinių Tautų Sąjunga. Buvo pabrėžta ne tik individo, bet ir tautų teisė kartu naujai suvokta, jog būtina atstatyti rimtai pažeistą pusiausvyrą tarp įvairių geografinių pasaulio rajonų. Todėl socialinės problemos tam tikrą prasme iš tautinių tapo tarptautinėmis. Su pasitenkinimu konstatuodami šio proceso pažangą, negalime nutylėti to fakto, kad įvairios politinės veiklos, kurios tikslas remti vystimasi, galutinis balansas ne visuomet yra pozityvus. Be to, Jungtinių Tautų organizacijai iki šiol nepavyko rasti veiksmingų priemonių, kurios padėtų išvengti karo, sprendžiant tarptautinius konfliktus. Atrodo, jog tai yra neatidėliotina problema, kurią tarptautinė bendrija dar turi išspręsti, rašė popiežius prieš 35 metus. Tai be galo aktualu ir šiandien. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.

0: nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji.

0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.

0: Ketvirtasis slėpinys - paukojimas šventykloje. Jėzus atnešamas Marijos ir Juozapo į šventyklą, pasitinkamas Simeono onos. Ir aplink daug žmonių, daug judaizmo išpažinėjų, kurie su vienokiais ar kitokiais reikalais atvykę į šventyklą, bet visi to paties melstis, išpažinti savo religijos. Vienas iš socialinių principų yra teisė išpažinti savo religiją, savo tikėjimą ir netrukdyti tos teisės. Puikiai žinom, kaip ji brutualiai yra paminama labai nemažoje pasaulio valstybių dalyje. Tiek krikščionių atžvilgių, tiek ir kitų religijų atžvilgių. Ir štai popiežius šventasis Jonas Paulius II prie šito klausimo grįžo šimtus kartų. Ir vienas iš jų enciklikoje Centesimus Annus. Prie šių teisių Leonas XIII priskiria dar vieną, taip pat susijusią su darbininkų padėtimi. Suprasdamas, kaip tai svarbu, noriu čia ją priminti. Turima omenyje teisę laisvai atlikti religines pareigas. Apie tai popiežius svarsto kitų darbininkų teisių kontekste, nepaisydamas to, kad ir jo laikais yra visuotinė tendencija tam tikrus klausimus vertinti kaip privačias problemas. Jis tvirtina, jog būtinas šventadienių poilsis, kad žmogus galėtų galvoti apie dangų ir kaip pridera garbinti viešpatį Dievą. Tos įstatyme numatytos teisės niekas negali žmogaus atimti. Niekas negali be kaltės įžeisti žmogaus, kurį pats Dievas labai gerbė. Todėl valstybė turi užtikrinti darbininkui galimybę naudotis tą teisę. Šis aiškinimas, aiškus tvirtinimas, tai užuomazga to religinės laisvės principo, kurio vėliau buvo laikomasi skelbiant daugelį iškilmingų deklaracijų ir tarptautinių konvencijų, taip pat susirinkimo deklaracijose ir daug kartų kartotame mano mokyme. Ryšium su tuo turime savęs paklausti. Ar galiojančios teisinės sistemos, taip pat ir išsivyščiusios pramonės visuomenėse įsigalėjusi praktika iš tikrųjų šiandien leidžia laisvai pasinaudoti tą svarbiausią šventadienio poilsio teisę ir šventadienio šventimo teisę? Jėzus ant Marijos ir Juozapo rankų šią teisę galėjo pasinaudoti nors ir romėnų okupuotame krašte. Bet daug kartų Izraelio tauta išgyveno ir negalėjimą, negalę šią prasme. Prašykim, kad mūsų visuomenėje šita teisė būtų ne tik tai pripažįstama, bet pačiuose žmonėse norėtųsi ją naudotis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus.

Penktasis slėpinys - Jėzaus atradimas šventykloje. Jėzus atrandamas šventykloje, bediskutuojantis su rašto aiškintojais, fariziejais ir ten esančiais rašto žinovais. Tos diskusijos iš tiesų praturtino ir jį, nors kaip Dievo, tai tikrai ne, bet kaip beauganti jauną žmogų, tai tikriausiai taip. O tuo labiau jos praturtino tuos, kurie buvo klausinėjami jo, kaip rašo evangelistas Lukas. Ir klausėsi jo atsakymų. Tai štai vienas iš pagrindinių socialinio bažnyčios mokymo aspektų yra dialogiškumas, diskusijų buvimas, kalba tarpusavyje. Įsiklausimas, ko iš tiesų gali labai daugelyje net sveikų visuomenių pritrūkti. Popiežius Šventasis Jonas Paulius II mums vėlgi toje pačioje enciklikoje Centesimus Annus, kurios 35-asias metinės minime, o jau 135-asias nuo Leono 13-ojo Rerum Novarum, mums primena štai taip. Čia reikėtų pabrėžti du dalykus. Vieną, didžiulį popiežiaus Leono 13-ojo išvalgumą vertinant realią proletariato padėtį vyrų, moterų ir vaikų. Antra, nemažesnį sugebėjimą pamatyti visą blogį, kurį turėjo sukelti sprendimai, tariamai turintis pakeisti vargingųjų ir turtingųjų padėtį, o realiai skriaudžiantis tuos, kuriems buvo žadama pagalba. Taigi, vaistai pasirodė blogesni už pačią ligą. Apibūdindamas to laikotarpio socializmą, siekianti panaikinti privatinę nuosavybę, Leonas XIII atskleidė jo esmę. Verta dar kartą atidžiai perskaityti jo žodžius. Socialistaigi, kurstydami neturtingųjų pavydą, turtingiesiems mano, kad tiems blogumams pašalinti esą reikalinga panaikinti privati gėrybių nuosavybė, padarius jas visų nuosavybę. Privačią nuosavybę pakeitus bendra, esą galima pagydyti dabartines socialinės žaizdas ir pasiekti lygų gėrybių bei jų naudojimo paskirstimą. Tačiau ši jų pažiūra ne tik, kad yra netinkama išspręsti socialiniai įtampai, bet ir patiems darbininkams nenaudinga. Bet to ji labai neteisinga, nes pažeidžia teisėtus savininkus, iškreipia valstybės pareigas ir iš vidaus sukrečia valstybės. Neįmanoma geriau parodyti tą žalą, kurią turėjo padaryti šios rūšies socializmas, tapęs valstybinę sistemą, vėliau žinomas kaip realaus socializmo vardas. Prašykim Viešpaties, kad nesugrįžtų tokios diskusijos, kurios niekur neveda. Te kiekviena diskusija būna pozityvi.
te kiekvienas disputas veda į tiesą. Te tie, kurie nori tarpusavį kalbėtis, trokšta tiesos pažinimo. Taip, kaip Jėzus šventykloje, taip, kaip Marija su Juozapu atradė Jėzų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

0: nuo pykto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Švent

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.

0: Brangus Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės adoracijos, kuri vyksta Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Dėkojame nemenčinę švento arkangelo Mykolo parapijos klebonui, kunigui Arūnui Kesiliui už maldą. Toliau šviesos liepinius melsis gailestingumo šventovės bendruomenės narės Irena Jakutavičiane ir Jolita Panavaitė. O už muziką tokią nuostabę dėkojame Daliai Šešelgienį ir Saulei Lapėnaitį.
1: Rožinio malda su popiežiumi Pranciškumi. Šviesos liepiniai. Krikštas Jordane. Kai Jėzus gimė, buvo atsivėręs dangus. Kaip taip suprasti, sufleruoja šventosios dvasios dovanas, kurias gauname krikštu. Nuodėmė dangų užvėrė, pasak popiežiaus Pranciškus. Tačiau galinga Dievo meilė vėl jį atidarė. Jo sūnaus dovana malonės metas, kuris nesibaigė, dar tęsiasi. Apmastydami Jėzaus nuolankumą krikštijantis ir prisimindami tėvo žodžius, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Nepamirškime, kad jie ir mums skatina melsti šventąją dvasią, pripildyti mūsų širdis Dievo meilės, kad mylėtume vieni kitus. Mąstykime, ką iš tikrųjų mano gyvenime reiškia krikštas. Maldavimas, šventoji dvasia, pripildyk mane savo meilės, ir leisk ją įsisąmoninti.

0: Marijos taikos karalienės pranešimai Medžiugorjėje. Medžiugorjėje yra Bosnijoje ir Hercegovinoje, kur kelių regėtojų liūdėjimų nuo 1981 metų birželio 24 dienos iki šioliai tebevyksta Dievo motinos apreiškimai. Marija ateina kaip mylinti motina, kad nukreiptų mus šventumo keliu ir padėtų mums juo eiti. Ji nori savo pranešimais mus visus priartinti prie savo sūnaus Jėzaus. Ir sako, aš jums duodu ginklą kovai prieš galijotą, 5 akmenėlius. Tai yra rožinio malda, malda širdimi, pasninkas trečiadieniais ir penktadieniais, šventasis raštas, kas mėnesinė išpažintis ir Eucharistija. Brangus vaikai, šiandien kviečiu jūs melstis, kaip niekada anksčiau, jūsų malda nebus malda už, tebus malda už taiką. Šetonas yra galingas ir nori sunaikinti ne tik žmogaus gyvybę, bet ir gamtą, planetą, kurioje gyvenate. Todėl melskitės, brangus vaikai, kad būtumėte nuo jo apsaugoti Dievo ramybės palaiminimu. Dievas pasiuntė mane pas jūs, kad jums padėčiau. Jeigu to norite, griebkitės rožinio. Rožinis gali padaryti stebuklus pasaulyje ir jūsų gyvenime. Jūs laiminu ir liksiu su jumis, kol to norės Dievas. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus.

0: kilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus.

0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Antrasis slėpinys – apreiškimas Kanos vestuvėse. Kanos vestuvių pokylyje Jėzus parodė pirmą ženklą, kuris liūdėjo viešoje veikimo pradžią. Labai lengva, pasak popiežiaus Pranciškus, nuslysti vestuvių paviršiukais, gražus drabužiai, puošmenos, vaišės. Visa tai nėra blogai, tęsė jis, jeigu nuotaka ir jaunikis suvokia gilesnę prasmę to, kas lypi iš išorinių dalykų. Jeigu pora įsisąmoninusi, kad tai viešpatės buvimas santoka padaro tikrą ir nenuginčijamą. Bet nebūtinai stebuklai nutinka iškart. Porai gali prireikti ir dešimtmečių, ištikimos, pasitikinčios meilės dešimtmečių. O vis dėlto, kokia išminti šitokia meilė atskleidžia. Mąstykime, ar esu pasirengęs Dievo buvimui savo meilės istorijoje. Maldaukime, Viešpatie, padėk mums stiprinti meilę kitiems ir tau.
0: Brangus vaikai, tai yra didelių malonių, bet ir sykių didelių išbandymų metas visiems, kurie nori eiti taikos keliu. Dėl to, vaikeliai, vėl kviečiu jūs melskitės, ne žodžiais, bet širdimi. Gyvenkite pagal mano paraginimus ir atsiverskite. Įsisąmoninkite šią dovaną. Tai, kad Dievas leido man būti su jumis, ypač šiandien, kai laikau rankose kūdikėlį Jėzų taikos karalių. Trokštų suteikti jums ramybę, o jūs neškite ją savo širdyse ir dovanokite kitiems, kol pasaulyje išsives pataus Dievo ramybė. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija.

0: nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtojai,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.

0: Trečiasis slėpinys - Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti. Kai apaštalai sėkmingai vykdo pirmasis jiems pavestas užduotis skelbti dangaus karalystę, atkreipė dėmesį popiežius Pranciškus, Jėzus pakviečia juos pasimelsti drauge ir atsigauti. Jis neapipila jų pagiromis, nesiūlo naujų būdų dar geresniems rezultatams pasiekti. Jis tik sako, kad šie turėtų įsisąmoninti, jog visų kuo tėra menki tarnai. Tai reiškia, kad jie vykdo ne savo planą, o Jėzaus, kuris atėjo parodyti mokinystės pavyzdžių. Mes karalystę skelbiame pirmiausiai savo darbais, ne žodžiais. Kaip mes skelbiame karalystę savo kasdieniame gyvenime? Mąstykime, kaip galėčiau geriau tarnauti Dievui. Maldaukime, Jėzau, padėk mums išlikti nuolankiems ir kreipki savo į kelią.
1: Brangus vaikai, aš visų jūsų čia susirinkusių motina ir viso pasaulio motina teikiu jums motinišką palaiminimą ir kviečiu eiti nuolankumo keliu. Šis kelias veda prie mano sūnaus meilės pažinimo. Mano sūnus yra visagalis. Jis yra viskas. Vaikai mano, jei jūs šito nesuvokite, tuomet jūsų siela valdo tamsa. Tik nuolankumas gali jūs išgydyti. Vaikai mano, aš visuomet gyvenu nuolankiai, su drąsa ir viltimi. Žinojau, suvokiau, kad Dievas yra mumise ir mes Dieve. To paties laukiu ir iš jūsų. Noriu, kad jūs visi būtumėte su manimi amžinybėje, nes esate dalis manęs. Padėsiu jums jūsų kelyje. Mano meilė apgaubs jūs visus tarsi apsiaustas ir padarys jūs mano šviesos, Dievo šviesos apaštalais. Su meilė, kuri kyla iš nuolankumo, neškite šviesą ten, kur valdo tamsa. Jūs nešite mano sūnų, kuris yra pasaulio šviesa. Aš visada esu šalia jūsų ganytojų ir meldžiu, kad jie visuomet būtų jums nuolankumo pavyzdys. Dėkoju jums. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mus sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
0: kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtojai,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok.

0: mano sūnus, jūs, kuriuos aš myliu nepriepiamą motinišką meilę, neleiskite, kad savanaudiškumas savimeilė valdytų pasaulį. Neleiskite, kad meilė, gerumas liktų užgošti. Jūs, kurie esate mylimi, kurie pažinote mano sūnaus meilę, atminkite, kad būti mylimam reiškia mylėti. Mano vaikai, tikėkite. Kai tikite, esate laimingi ir skleidžiate taiką, o jūsų siela virpa iš džiaugsmo. Toje sieloje, mano sūnus, kai atsiduodate tikėjimui, kai atsiduodate meilėje, kai darote gerą artimui, mano sūnus šypsosi jūsų sieloje. Mano meilės apaštalai, kreipiuosi jūs kaip motina, renku jūs aplink save ir noriu vesti meilės tikėjimo keliu, keliu, kuris veda į pasaulio šviesą. Esu čia dėl meilės, dėl tikėjimo, nes per motinišką palaiminimą trokštų jums suteikti tikėjimo ir jėgų jūsų kelyje, nes kelias, kuris veda pas mano sūnų, nėra lengvas. Jis kupinas atsižadėjimo, dalymosi, aukų, atleidimo ir daug, daug meilės. Tačiau šis kelias veda į ramybę ir laimę. Mano vaikai, netikėkite melagingais balsais, kurie kalba jums apie netikrus dalykus, klaidingą žavėtusi. Jūs, mano vaikai, grįžkite prie šventojo rašto. Su begalinė meilė žvelgiu jūs ir iš Dievo malonės apsireiškiu jums. Vaikai mano, sekite paskui mane, tegul jūsų siela virpa iš džiaugsmo. Dėkoju jums. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavim, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirta

0: tas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
1: kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradžioje.

0: Penktasis slėpinys – Eucharistijos įsteigimas. Visada popiežius Pranciškus pabrėžia nuolankę Jėzaus tarnystę. Jo didžiojo ketvirtadienio homilijos akcentas – atsidavimas kitiems, vertingiausias krikščioniškas liūdėjimas. Visi Jėzaus darbai padaryti iš meilės mums. Iš tokios meilės, kokią turėtume mylėti vieni kitus. Ta Pranciškaus homilija ne apie mūsų eucharistinės puotos duoną ir vyną. Prieš dalyvaudami vaišėse, sakė jis, turime numazgoti vieni kitiems kojas. Tokia būdavo vergo pareiga namų svečiams. Popiežius mums primena, kad Dievo Jėzaus gyvenimas buvo pašvestas tarnystei kitiems. Ir apie tai iškalbingai byloja toksai nusižeminimas. Mes, jo kūnas ši žemėje, esame kviečiami daryti tą patį. Mąstykime, kiek aš esu tarnas, kiek šeimininkas. Maldaukime, nusižeminės viešpatį, pribildyk mus savo nusižeminimu.
1: Marijos taikos karalienės pranešimas šiuo metu balandžio 25 dieną. Brangus vaikai, meldžiuosi už jūs ir skatinu jūs naujam gyvenimui, gyvenimui džiaugsme ir maldoje. Tegul jūs vaikeliai šventoji dvasia pripildo džiaugsmu, kad būtumėte kaip tyro ir gerimo vandens šaltinis, kad vaikeliai būtumėte Dieve ir su Dievu. Meilės ir taikos misionieriai, jūsų gyvenimas šią žemėje yra trumpas, todėl aš esu su jumis, kad veščiau jūs į dangų. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus.

0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
1: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes.

0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šiuo metu vyksta adoracija Vilniaus gailestingumo šventovėje ir su jumis meldėsi Irena Jakutavičienė ir Jolita Panavaitė. Už melodiją ir muziką dėkojam Daliai Šešelgieniai ir Saulei Lapėnaitei. O toliau kančios slėpinius melsis Vilija Kaupienė ir Paulius Juška.
1: Trečioji rožinio dalis – kančios slėpiniai. Pirmasis slėpinys – malda alyvų sode. Netrukus Jėzus su mokiniais atėjo į ūkį vadinamą Getsemanę ir tarė mokiniams: pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems: mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Kiek toliau paėjęs parpuolė kniūpšės ir meldėsi: mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkia mane šitaurė, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius tarė Petrui: negalėjote ne vienos valandos pabudėti su manimi, budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: mano tėve, jei šitaurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Sugrįžęs vėl rado juos naudžiančius, jų akis buvo mieguistos. Tuomet palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė: jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat. Tvirčiausioji mergelė, išmelski mums nesviruojantį pasitikėjimą Dievu.
2: Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: Be gimtosius nuodėmes pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
2: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, nuliūdusiųjų paguoda, vargstančiųjų stiprybė, te pasiekia tave varga ir vienatvė kenčiančių maldos, kad visi galėtų džiaugtis, sulaukę savo reikaluose gailestingos tavo pagalbos. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen.

0: Antrasis kančios slėpinys - nuplakimas. Tuomet Pilotas jį paklausė: vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė: taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė: o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems: aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti: ne šitą, bet Barabą. O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Nekaltoji mergelė, gelbėk žmoniją nuo netyrumo, gink jaunimo ir sutuoktinių skaistybę.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Melskimės. Dieve, tu savo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia išvadavai žmoniją iš amžinosios mirties, kuri ant visų buvo kritusi dėl pirmapradės nuodėmės. Duok mums, apmąstantiems nuplakimo slėpinį, pasidaryti panašiems į Kristų ir iškilti į dangiškos malonės šventumą, kaip buvome priversti vilkti žemiškosios prigimties jungą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.

0: Trečiasis kančios slėpinys - vainikavimas erškėčiais. Kareiviai nupinė vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi. Sveika žydų karaliau, ir daužė jam per veidą. O pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams: štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė: štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė jį, ėmė šaukti: ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Galingoji mergelė, išmokyk mus dėl Kristaus nebijoti paniekos ir šmeištų.
1: Tėve mūsų, kuris esi dangus.

0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melsk už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, tu savo mylimąjį sūnų, visatos valdovą, leidai vainikuoti erškėčiais. Padaryk, kad mes, apmąstydami vainikavimo erškėčiai slėpinį, iš pikto vergijos išvaduoti, didžiadvasiškai tau tarnautume ir be paliovos tave šlovintume. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen.

0: Ketvirtasis kančios slėpinys - kryžiaus nešimas. Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirienės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas Jėzus prabilo: Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys: laimingos nebaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada sakys kalnams: griūkite ant mūsų ir kalvoms pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žalia medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai. Kankinių karalienė, guos ir stiprink kenčiančiuosius.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes,
2: apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Melskimės. Dieve, norėdamas atpirkti žmoniją, tu vienatiniam savo sūnui skyrei kryžiaus dalę. Suteik mums, apmastantiems kryžiaus nešimo slėpinį, malonę čia žemėje pažinti kryžiaus paslaptį ir danguje džiaugtis atpirkimo vaisiais. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen.

0: Penktasis kančios slėpinys - nukryžiavimas. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė: Trokštu. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno, jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: Atlikta. Ir nuleidęs galvą atidavė dvasę. Taikos karalienė, išmelsk pasauliui ramybę, padaryk, kad išnyktų žemėje neapykanta ir kerštas.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk
1: mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti,

0: pats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Melskimės. Dieve, tu leidai savo sūnui numirti ant kryžiaus, kad išvaduotumei mus iš pragaro vergijos. Suteik tad mums, apmąstantiems nukryžiavimo slėpinį, malonę sulaukti garbingo prisikėlimo. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen.
0: Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja,
2: mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mūsų visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdove, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mus paveski, savo sūnui mus atiduoki.
0: Viešpatie Jėzau, apmąstėme tavo kančios slėpinius, dabar norime apmąstyti tavo ir mūsų švenčiausios motinos, mergelės Marijos sopulius, patirtus gyvenime ir lydint tave kryžiaus kelyje, aukojant Dievo motinos kruvinų ašarų rožinį.

0: Mano nukryžiuotasis išganytojau, puolu prieš tave ant kelių ir aukoju tau tas kruvinas ašaras, kurias išlėjo tavo skausmingoji motina, su meilė ir užuojauta, kentėdama su tavimi kryžiaus kelyje. Išklausyk, o gerasis mokytojo, mūsų prašymus, kuriuos tau siunčiame tavo mylimiausios motinos ašaromis. Ir leisk mums suprasti tavo švenčiausios motinos kančias ir ašarų vertę. Padėk mums šią žemę ištikimai vykdyti tavo valią, kad po mirties per amžius danguje galėtume tave garbinti ir šlovinti. Amen. Pirmoji paslaptis – Simeono pranašystė, Jėzaus paukojimas šventykloje. Pažvelko, Jėzau, į kruvinas ašaras tos, kuri tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave myli danguje. O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: Antroji paslaptis – bėgimas į Egiptą. Pažvelko, Jėzau, į kruvinas ašaras tos, kuri tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave myli danguje. O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: Trečioji paslaptis – Jėzaus pasilikimas šventykloje. Pažvelko, Jėzau, į kruvinas ašaras tos, kuri tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave myli danguje. O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: Ketvirtoji paslaptis – Jėzaus sutikimas kryžiaus kelyje. Pažvelko, Jėzau, į kruvinas ašaras tos, kuri tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave myli danguje. O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: Penktoji paslaptis - Jėzaus nukryžiavimas. Pažvelko Jėzau į kruvinas ašaras tūs, kuri tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave mylė danguje. O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: Šeštoji paslaptis - Jėzaus kūno nuėmimas nuo kryžiaus. Pažvelko Jėzau į kruvinas ašaras tos, kuri tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave myli danguje. O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: Septintoji paslaptis - Jėzaus kūno laidojimas. Pažvelko Jėzau į kruvinas ašaras tūs, kuri tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave myli danguje. O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: O Jėzau, dėl tavo švenčiausios motinos kruvinų ašarų,
1: išklausyk mūsų prašymus.
0: Pažvelko Jėzau į kruvinas ašaras tos, kurie tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave myli danguje. Pažvelko Jėzau į kruvinas ašaras tos, kurie tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave myli danguje. Pažvelko Jėzau į kruvinas ašaras tos, kuri tave labiausiai mylėjo čia žemėje ir nuoširdžiausiai tave myli danguje. O Marija, meilės, skausmų ir gailestingumo motina, mes prašome tavęs, sujunk mūsų maldas su savo maldomis, kad tavo dieviškasis sūnus, į kurį tavo ašaromis su viltimis šaukėmės, išklausytų mūsų prašymus ir ne tik tas malonės, kurių trokštame gauti, suteiktų, bet ir amžinąją laimę mums dovanotų. Tavo kruvinos ašaros, o skausmingoji motina, sugriaus pragaro viešpatavimą. Per tavo dieviškąjį nuolankumą, pančiai surakintas Jėzau, apsaugo pasaulį nuo jam gresiančio paklydimo. Amen. Šventasis Arkangelė Mykolai, gink mus kovoje
1: ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai melžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu dangaus galybių kunigaikšti, Šėtoną ir visas piktasias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugramzdink į pragarą. Amen.
0: Viešpatie Jėzau, dėkojame tau už šią adoracijos naktį. Dėkojame, kad galime būti su tavimi ir glaustis prie tavo švenčiausios širdies. Dėkojame, kad mus skatini būti su tavimi nakties valandomis per savo išrinktąjį tarną mums pasakydamas. Ypatingos malonės skirtos sieloms, kurios būdi priešais mano eucharistinį veidą per naktį. Tie, kas meldžiasi naktį, atkartoja mano naktinius budėjimus meldžiantis tėvui. Kaip dažnai budėdavau savo tėvo akivaizdoje, kalbėdamasi su juo nakties tyloje, atnešdamasi savo maldą, slaptus miegančio pasaulio rūpesčius ir net kūrinijos dūsavimus. Tu pamatysi, kad nakties maldoje yra aiškumas ir ramybė, kurių neduodu sieloms kitų metų. Tie, kas tai atrado, sugrįžta pas mane naktį ir nori pasilikti prie mano eucharistinės širdies. Mano eucharistinio veido šviesa juos apšviečia ir nors naktį tamsu, spindi jiems iš vidaus. Adoruodamas naktį, tu išprašysi iš mano širdies dalykų, kurių jokių kitų būdų negalėtum iš manęs gauti. Išmelsi sieloms išlaisvinimą nuo tamsos jėgų įtakos ir priespaudos. Naktinė adoracija išgelbstima ir išlaisvinama daugiau sielų, nei bet kuria kita maldos forma. Ši malda tave labiausiai suvienyje su manimi tomis naktimis, kurias gyvendama žemėje ištisai praleidau maldoje. Tada teik pas mane naktį ir tu patirsi mano galią ir buvimą šalia tavęs per dieną. Ateidamas pas mane naktį praši, ko tik nori, ir auštant dienai tu patirsi mano gailestingąją pagalbą. Labai stipriai myliu tuos, kurie šaukiu būti su manimi nakties valandomis. Naktinės adoracijos malda turi tą pačią galią ir veiksmingumą, kaip ir malda sujungta su pasninku, kurią rekomendavau savo apaštalams kaip priemonė išvaryti demonus iš sielų, kurias jie kankina ir vargina. Dėl šios priežasties demonai bijo ir nekenčia naktinės adoracijos, o angelai jie džiaugiasi ir stoja tarnauti sielai, kuri trokšta naktį garbinti Dievą. Dėkojame tau viešpatė už šią šventą adoracijos naktį. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.